آپ نے ٹیون کیا ہے آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل, اور ہم اب آپ تک پہنچانے جا رہے ہیں کچھ فلمی ترانے. پہلا نغمہ ہم نے لیا ہے فلم آپ کی قسم سے, اور سور ہے کشور کمار اور لتا منگیشکر کا.

ماں کبھی ہم سے دور نہیں جاتی، وہ ہماری عادتوں میں، ہماری باتوں میں اور ہماری دعاؤں میں زندہ رہتی ہے۔ جس گھر میں ماں مسکراتی ہے نا، خوشیاں اس گھر کا راستہ خود بخود ڈھونڈ لیتی ہے۔ شاید ایشور نے وہ کاغذ ہی نہیں بنایا، جو شبد ہی نہیں بنائے اور وہ سیاہی ہی نہیں بنائی جس سے ماں کو پریبھاشت کیا جا سکے۔ تبھی تو کہتے ہیں نا، اس کے پیار کی داستان اتنی لمبی تھی، سیاہی ختم ہو گئی ماں لکھتے لکھتے۔

0: وزیر اعظم نریندر مودی نے تلنگانہ میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کیا جن کی لاگت تقریباً 9400 کروڑ روپے ہے. انہوں نے مغربی ایشیا تنازع کے منفی اثرات کو کم کرنے کے لیے درآمد شدہ پیٹرولیم مصنوعات کے کفایتی استعمال پر زور دیا. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے امکانی سیلاب اور شدید گرمی سے نمٹنے کی ملک کی تیاری سے متعلق جائزہ میٹنگ کا انعقاد کیا. اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کابینہ میں توسیع کی ہے. انہوں نے 2 کابینہ وزیروں اور 4 وزرائے مملکت کو شامل کیا ہے. بھارت اور ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوبیگو نے سیاحت, حفظان صحت اور آیوروید شعبوں میں 8 معاہدوں پر دستخط کیے ہیں. پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے میں خودکش حملے میں حفاظتی عملے کے 15 افراد ہلاک ہو گئے. اور آئی پی ایل کرکٹ میں چنئی سپر کنگز نے لکھنؤ سپر جائنٹس کو 5 وکٹ سے ہرایا. ایک اور میچ رائے پور میں رائل چیلنجرز بنگلورو اور ممبئی انڈینز کے درمیان جاری ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج تلنگانہ کے شہر حیدرآباد میں بنیادی ڈھانچے اور صنعت کے کئی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا جن کی لاگت تقریباً 9400 کروڑ روپے ہے. ان پروجیکٹوں کا مجموعی مقصد ریاست کو مینوفیکچرنگ کا ایک بڑا مرکز بنانا, کنیکٹیویٹی کو مضبوط کرنا, روزگار کے مواقع پیدا کرنا, لاجسٹکس کی استعداد میں اضافہ کرنا, حفاظت میں اضافہ کرنا اور لوگوں کو سفر میں بہتر سہولیات فراہم کرنا ہے. وزیراعظم مودی نے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت مرکز کی طرف سے کیے گئے اقدامات کی وجہ سے مغربی ایشیا کی مہازارائی سے ابھرنے والے توانائی کے بحران سے مؤثر طور پر نمٹ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ایندھن کے استعمال میں جس تحمل سے کام لیا گیا ہے وہ وقت کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ درآمد کی گئی پیٹرولیم مصنوعات کو ضرورت کے مطابق استعمال کیا جانا چاہیے جس سے غیر ملکی زر مبادلہ کی بچت اور جاری مہازارائی کے منفی اثرات کو کم کرنے میں مدد ملے گی.
1: سیکورٹی کا کیا مہتو ہے یہ آج دنیا کا ہر ویکتی محسوس کر رہا ہے. اس لیے بھارت کی انرجی سیکورٹی پر ہماری کیندر سرکار ابھوتپورو نویش کر رہی. ملکاپور میں انڈین آئل کے نئے ٹرمینل کا ادگاٹن اسی دشا میں ایک بڑا قدم ہے. بیتے سالوں میں سولر پاور کے معاملے میں بھارت دنیا کے ٹاپ دیشوں میں پہنچ گیا ہے. سی این جی آدھارت ویوستھا کو پروموٹ کر رہے ہیں. ایسے تمام پریاسوں کے کارن بھارت اس بہت بڑے ویشوک ارجا سنکٹ کا سامنا کر رہا. لیکن اب آج سمے کی یہ بھی مانگ ہے پیٹرول, ڈیزل, گیس ایسی چیزوں کا بہت سنیم سے استعمال کرے.
0: جناب مودی نے کہا کہ آج بھارت اصلاحات کے راستے پر آگے بڑھ رہا ہے اور جدید ترین بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کر رہا ہے. جناب مودی نے کہا کہ وہ تلنگانہ میں ہر کنبے کو یقین دلانا چاہیں گے کہ مرکز آپ کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اور زیادہ رفتار کے ساتھ کام کرے گا.
1: آج بھارت ریفارمز ایکسپریس پر چل رہا ہے, ساتھ ہی آج کا بھارت آدھونک انفراسٹرکچر بھی بنا رہا ہے. ظہیر آباد انڈسٹریل ایریا کے نرمان کے پیچھے بھی یہی لکش ہے. یہ انڈسٹریل ایریا, انڈسٹریل کوریڈور وکست کرنے کے بھارت سرکار کے راشٹری ابھیان کا حصہ ہے.
0: آج جن بڑے پروجیکٹوں کا آغاز کیا گیا ان میں ورنگل میں پی ایم متر پارک بھی شامل ہے جس پر تقریباً 1700 کروڑ روپے کی تخمینہ لاگت آئے گی. بھارت کے تاریخی امتیاز کو ایک عالمی اقتصادی طاقت کے طور پر یاد کرتے ہوئے جب کپڑے کی صنعتیں یکسر تبدیلی لانے والا رول ادا کرتی تھیں, وزیر اعظم نے موجودہ اقدامات کے ذریعے اس اہم شعبے کو نئی جلا بخشنے کے حکومت کے عزم کو دہرایا.
1: آج جن پروجیکٹس کا شلانیاس اور لوکارپن ہوا ہے اس سے یہاں ہزاروں ہزار نئے روزگار بنے گی اور تلنگانہ کی کنیکٹیویٹی بھی سشکت ہوگی. میں تلنگانہ کی جنتا کو ان پروجیکٹس کے لیے بہت بہت بدھائی دیتا ہوں.
0: مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے ملک میں ممکنہ سیلاب اور شدید گرمی کی صورتحال سے نمٹنے کی تدابیر کے طور پر ایک جائزہ میٹنگ کی. نئی دلی میں اعلی سطحی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے جناب شاہ نے مرکزی حکومت کی ایجنسیوں کی ان حالات سے نمٹنے کی تیاریوں کا جائزہ لیا. اس کے علاوہ پیشگی وارننگ سسٹم، وسائل کی فراہمی اور مختلف ایجنسیوں کے درمیان آپسی تال میل کی ضرورت پر زور دیا تاکہ کسی بھی جانی یا مالی نقصان سے مؤثر طور پر نمٹا جا سکے۔ وزیر موصوف نے ملک بھر میں طویل مدتی سیلاب کا بھی جائزہ لیا، جس میں اہم بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں کا تحفظ، دریا کے انتظام کے اقدامات اور پیشگوئی میں سائنسی پیش رفت شامل ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ آئین اور عدلیہ نے بھارتی جمہوریت کی بنیاد کو مضبوط بنانے میں اہم رول ادا کیا ہے۔ جناب شاہ آج شام نئی دلی میں دو کتابوں کے اجرا کے بعد اظہار خیال کر رہے تھے۔ یہ کتابیں سولیسیٹر جنرل تشار مہتا نے تصنیف کی ہیں۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ عام آدمی کے یقین، سماج کی کارکردگی اور ملک کے کردار کا اظہار انصاف کے ایک مضبوط نظام سے ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت نے ایک سماج کے طور پر اپنے اداروں میں لوگوں کا اعتماد کامیابی کے ساتھ برقرار رکھا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ پورے ملک کے عوام کا یہ یقین ہے کہ اگر کوئی ناانصافی ہوتی ہے تو آئین موجود ہے، اگر حقوق پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو عدلیہ کے دروازے کھلے ہیں، اور اگر کسی کمزور شخص کی آواز دبائی جاتی ہے تو عدالتیں ان کی آوازوں کو یقیناً سنیں گی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے آج اپنی کابینہ میں 6 مزید وزراء کو شامل کیا۔ اس کے علاوہ 2 وزرائے مملکت کو ترقی دے کر انہیں بھی کابینی وزیر آزادانہ چارج کا عہدہ تفویض کیا گیا ہے۔ گورنر آنندی بین پٹیل نے جن بھون لکھنؤ میں آج نئے وزراء کو عہدے اور رازداری کا حلف دلایا۔ ان نئے وزراء کی شمولیت سے 403 رکنی اتر پردیش اسمبلی میں وزراء کی تعداد 60 ہو گئی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: ریاست میں آج ہونے والی کابینہ کی انتہائی متوقع دوسری توسیع میں پارٹی کے سابق ریاستی صدر چودھری بھوپیندر سنگھ اور منوج پانڈے کو کابینہ وزیر بنایا گیا ہے۔ منوج پانڈے سماجوادی پارٹی سے بغاوت کر کے بی جے پی میں شامل ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی فتح پور میں ضلع کے کھاگا اسمبلی حلقے کی نمائندگی کرنے والے کرشن پاسوان، کنوج کی تروا سیٹ سے بی جے پی ایم ایل اے کیلاش سنگھ راجپوت اور علی گڑھ کی خیر اسمبلی سیٹ سے ایم ایل اے سریندر دلیر کو وزیر مملکت بنایا گیا ہے۔ قانون ساز کونسل کے رکن ہنسراج وشوکرما کو بھی وزیر مملکت بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ وزیر مملکت اجیت پال سنگھ اور سومندر تومر کو ترقی دیتے ہوئے دونوں وزراء کو آزادانہ چارج تفویض کیا گیا ہے۔ لکھنؤ سے سشیل تیواری کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اسلم بیگ۔
0: مرکزی وزیر نتن گڈکری نے کہا ہے کہ پانی کا تحفظ ایک عوامی تحریک کی شکل اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ اسی کے ذریعے ودربھ کے کسانوں میں خودکشی کے واقعات کو روکا جا سکتا ہے، نیز علاقے کے گاؤں کو پانی کی مؤثر فراہمی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ جناب گڈکری نے ودربھ خطے میں پانی کے تحفظ کے لیے سرگرم تنظیم پورتی سنچل سمردھی کلیانکاری سنستھا کی جانب سے ناگپور میں سلور جبلی تقریبات کے سلسلے منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ تجارت و صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے آج یوم مادر کے موقع پر ممبئی میں ماؤں کی غذائیت کی کٹس تقسیم کی۔ جناب گوئل نے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خصوصی طور پر تیار کی گئی ان کٹس کو حمل کے آخری مرحلوں میں خواتین کی غذائی ضرورتوں اور نومولود بچوں کی ضرورتوں کو ذہن میں رکھ کر تیار کیا گیا ہے۔ مہاراشٹر کی ریاستی خواتین کمیشن کی سابق چیئرپرسن روپالی چکناکر سے خصوصی تحقیقاتی ٹیم نے ناسک میں خود ساختہ بابا اشوک خراد سے مبینہ تعلق کے معاملے میں پوچھ تاچھ کی۔ اشوک خراد کے ذریعے جنسی استحصال کے الزامات اور اس کے سیاسی روابط کے تعلق سے چھان بین کے لیے یہ خصوصی تحقیقاتی ٹیم ایس آئی ٹی تشکیل دی گئی تھی۔ آئی پی ایس افسر تیجسوی ستپوتے کی قیادت والی ایس آئی ٹی نے ناسک میں واقع مہاراشٹرا پولیس اکیڈمی میں آج سے تحقیقات کا آغاز کیا۔ بھارت اور ٹرینیڈاڈ اور ٹوبیگو نے سیاحت، حفظان صحت، بنیادی ڈھانچے اور آیوروید سمیت مختلف شعبوں میں 8 معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ یہ دستخط وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے کریبیائی ملکوں کے 2 روزہ دورے کے دوران کیے گئے۔ وزارت خارجہ نے بیان میں کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان مفاہمت ناموں پر یہ دستخط ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوبیگو کی وزارت خارجہ اور کیریکوم امور کی عمارت کو شمسی توانائی سے لیس کرنے، پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں پر قابو پانے، نیلسن جزیرے کے بنیادی ڈھانچے

کی تجدید کرنے کے مقصد سے کیے گئے۔ ڈاکٹر جے شنکر کا یہ دورہ کل مکمل ہو گیا۔ انہوں نے اپنے اس دورے میں وزیر اعظم کملا پرساد بسیسر اور دیگر سینئر رہنماؤں سے بات چیت کی۔ یہ بات چیت دو طرفہ تعاون کو توسیع دینے سے متعلق میٹنگ میں پچھلے سال ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوبیگو کے وزیر اعظم نریندر مودی کے دورے میں کیے گئے اعلانات پر پیش رفت کا جائزہ بھی لیا گیا۔ پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے میں ایک پولیس چوکی کو نشانہ بنا کر کیے گئے خودکش حملے میں 15 سیکیورٹی اہلکار ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق یہ حملہ کل اس وقت ہوا جب سیکیورٹی اہلکاروں نے پولیس چوکی کی طرف بڑھتے ہوئے دھماکہ خیز مادے سے لدے ٹرک پر فائرنگ کی جس کے نتیجے میں دھماکہ ہوا۔ دھماکے کے بعد کئی بندوق برداروں نے پولیس چوکی پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں شدید گولی باری ہوئی۔ اس شدید بم دھماکے میں پولیس چوکی تباہ ہو گئی اور کئی سیکیورٹی اہلکار ملبے میں دب گئے۔ آج بنگلہ دیش کے ایک ہائی کورٹ نے ایک وکیل کے مبینہ قتل کیس میں سناتنی جاگرن جوت کے ترجمان چنمے کرشن داس برہمچاری کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی۔ عدالت نے ضمانت کی دیگر 4 درخواستوں پر اپنے احکامات محفوظ رکھے ہیں۔ اس کیس کا تعلق 2024 میں چٹوگرام عدالت کے احاطے میں پرتشدد جھڑپوں کے دوران ایک وکیل سیف الاسلام کی ہلاکت سے ہے جب چنمے پولیس حراست میں تھے۔ ایران نے مغربی ایشیا میں جنگ ختم کرنے کے مقصد سے امریکہ کی تازہ ترین تجویز پر اپنا جواب باقاعدہ طور پر داخل کر دیا ہے۔ ایران کی سرکاری میڈیا نے تصدیق کی ہے کہ اس جواب میں کہا گیا ہے کہ اس مرحلے کے مذاکرات میں خطے میں تنازع کو ختم کرنے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ یہ بیان ایسے وقت دیا گیا ہے جب امریکہ کے خصوصی ایلچی سٹی وٹکوف اور وزیر خارجہ مارکو روبیو جنگ ختم کرنے پر بات چیت کے لیے قطر کے وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے۔ روس نے یوکرین پر الزام لگایا ہے کہ اس نے امریکہ کی ثالثی والی جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے، جبکہ یوکرین کے افسران نے کہا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں روسی حملوں میں ایک شخص ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے ہیں۔ اسی دوران روس کی وزارت دفاع نے الزام لگایا ہے کہ کیف نے جنگ بندی کی 1000 مرتبہ سے زیادہ خلاف ورزی کی، جس میں شہری علاقوں اور سرحدی چوکیوں پر حملے بھی شامل ہیں۔ سومناتھ مندر جو گجرات کے پربھاس پاٹن میں واقع ہے 12 جیوترلنگوں میں سب سے مقدس تصور کیا جاتا ہے۔ یہ اپنی تعمیر نو کے 75 سال مکمل کر رہا ہے۔ اس کی مناسبت سے سومناتھ امرت پرو منایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل پربھاس پاٹن میں ہونے والی تقریبات میں شرکت کریں گے اور ایک عوامی اجتماع سے بھی خطاب کریں گے۔ مدھیہ پردیش کے وزیر اعلی ڈاکٹر موہن یادو کل 2 چیتوں کو کونو نیشنل پارک کے جنگل میں چھوڑیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ستمبر 2022 میں نمیبیا سے لائے گئے 8 چیتوں کو پروجیکٹ چیتا کے تحت کونو نیشنل پارک میں چھوڑا تھا۔ یہ دنیا کا پہلا بین براعظمی بگ کیٹ منتقلی کا پروجیکٹ تھا۔ میزورم میں کاورتھا شمالی گاؤں کونسل نے دین دیال اپادھیائے پنچایت ستت وکاس پرسکار 2025 کے صاف ستھری اور ماحول کے لیے سازگار پنچایت کے زمرے کے تحت قومی سطح پر اعلی ترین مقام حاصل کیا ہے۔ کونسل کو یہ مقام مسلسل دیہی ترقی ماحولیات کے تحفظ کے لیے اس کے کام پر دیا گیا ہے۔ نشانے بازی میں بھارتی جوڑی نیرو ڈھانڈا اور ویوان کپور نے ٹریپ مکسڈ مقابلے میں کانسے کا تمغہ جیتا ہے۔ اسی کے ساتھ بھارت نے آج قزاقستان کے الماٹی میں آئی ایس ایس ایف ورلڈ کپ شارٹ گن میں اپنی مہم مثبت کارکردگی کے ساتھ ختم کی ہے۔ نیرو اور ویوان کے لیے کسی اولمپک مقابلے میں پہلا آئی ایس ایس ایف ورلڈ کپ پوڈیم فنش تھا، اور گزشتہ سال اولمپک میں شامل کیے گئے مکس ٹیم ٹریپ کے بعد اب تک بھارت کا یہ دوسرا تمغہ ہے۔ آئی پی ایل کرکٹ میں رائے پور میں کھیلے جا رہے میچ میں ممبئی انڈینز نے رائل چیلنجرز بنگلورو کے سامنے جیت کے لیے 167 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ اس سے قبل رائل چیلنجرز بنگلورو نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا۔ دن کے دوسرے میچ میں چنئی سپر کنگز نے لکھنؤ سپر جائنٹس کو 5 وکٹ سے ہرا دیا۔ چنئی سپر کنگز نے 19 اوورز اور 2 گیندوں میں لکھنؤ سپر جائنٹس کے ذریعے دیے گئے 204 رن کے نشانے کو حاصل کر لیا۔ آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے تلنگانہ میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کیا جن کی لاگت تقریباً 9400 کروڑ روپے ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے امکانی سیلاب اور شدید گرمی سے نمٹنے کی ملکی تیاری سے متعلق جائزہ میٹنگ کا انعقاد کیا۔ اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کابینہ میں توسیع کی ہے۔ انہوں نے 2 کابینہ وزیروں اور 4 وزرائے مملکت کو شامل کیا ہے۔ بھارت اور ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوبیگو نے سیاحت، حفظان صحت اور آیوروید شعبوں میں 8 معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے میں خودکش حملے میں حفاظتی عملے کے 15 افراد ہلاک ہو گئے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔